0: 俾我努出话路，冇得那大米过，买好给你打回去发你。明天再吃个，我再出来 fit。大米在那边了，冇得麻烦你。也过打啦，冇发个龙龙给打我，打了我来给你发个多个，就那买你那那水那里三只给发个打了发啥都给水呢。伊得阿飞阿飞在那也打了发水呢。
1: 打了发发了，发打了发出去了呀。Te kau whakalolonga tō tātou te whia whingali tēnei, kone la tō tāla mai lunga i te pimono tūvalu. Ko whatautau ke ilone kāinga Pasifika, a whakaasi ngā kamatau te Masaki, ko te Mening Chukoko, kai sala whakavawe ki Fsoswani o te la lei. Te whakamafa at whakaasi ngā tēnei mai tua te mate o Kaila, Tawano, Green Seal, se tamā whine ko blofu luana tau sanga. I pate te pelofisa, Diane Sika Paotonu, mai te University o Tako, me mawhai o se la vea a whakaasi ngā o te Masaki ke oko ki te sefulu aso. Kai mawhai o Vavelasi te tūlanga whale tonu, o te o la lei, kai mawhai foki o mau Masaki mātanga, pēlā mo te meningitis, i ia mo ko te septicemia. A kaila se tino tā whao, kaini ka matalongona ne ia te mawha mo te longa mai o na maso mo ana sōkonga, kaini mā whao whao, mene mā fua mai i ana ngā luenga whaka tā whao ngā. A te Masaki mene te koko e mā fua mai te manu ko te Nigeria, meningitis, te la e se manu, te la e mawhai ola e au noa mo se whakalavelave i loto i te isu mo te ngutu. E mawhai foki o whasalau atu te manu tēnei, mai te whasotaki ngā pili mo nistino e au whiei te tale, te mawhatua mo te uma. A tino Māori mo tino Pasifika whakatasi mo tino ko la e isina lo tau Masaki o te Manawa, ia mo ko tino ko la e Masani o Songi ki te au mo te paka pusi. Ia mo ko te vaping e sili atu te lo tau tū langa whakamataku ke maua ni la tau te Masaki me ni Chikoko. I te rua whilo fulima ni whakaasi mai te whakamaumaunga mai te PHF Science. Mene au whia tino Pasifika i roti te sifulu o te whasifulu tasi tino ne maore te Masaki tēnei tau tiiti ko te lua fulima pasene. Hako tino Māori ne au whia i roti te sifulu lua tino lua fulu iwa pasene. Se ngata iei e toko tolu mai te toko iwa tino Pasifika ne maore te Masaki i te maliki mai lalo i te lima tau sanga. Whakatonu tonu mai ne sika pao tonu a ka ainga ke ono whakaleik whakaasinga tau o te Masaki e au whia iei te vela te foitino fiva te mai te ulu, tai lua, taka mio mio, tā moe, longo mai, maso, io me mokoso konga, mai te ua, fia moe vave, vai vai et foitino, whainga tā te whangu, io mokose fia kai, io mokose fia inu. A te ministuri o kua konga, ko tini whakamaoni, ana palani ki whakatūs, proklami a kua konga, mua kua konga, i tua o whale, outdoor education, te laka takitaki ngina, ne te matanga luenga, mō tamaliki, ako te ia, yungu tausanga sifurlua, mō te tausanga sifurtolu. Pēthi alot, proklami a te ministuri, i mawhai fōki e whakaanga, ne te tausanga, yungu te ia sifurtasi. Ke mawhai fsosoane ki te tolu afe tamaliki a konga, ia sifurtasi e poke ne lātou te mtāu pute nei. Mēnei si au wala fōki mō whai fsotakinga, mō te ia sifuru, ki tūranga o ako kua mālunga. A te pasukau whakatonu tonu te la e iloilo ne ia te whakawai, mō te tausinga o tino mātua, aged care models, ne whakailoa mai mea ko oko ki te taimi ke whai se whainga ki se taimi tā aua te lākumana kongina se fuli inga lasi ka ke whakavaiwe se whainga ko te mea ke mawhai o whakataunu whakalei a whakatautaunga a ke whakatū mau tausinga o tino mātua mua samai mua. Te mene tia o tino mātua Casey Costello.

0: Ko konga mo a wala ni maua, mai te taimi te kovis fuluiva, e pe lam te vai ke a teo tino mastaki, mo whainga whakailoa, ke pūlea iei te lasi o te flu, ko whain whakalavelave lasi ki tino ka... Ki tino ngā lue te la lei. Au gilani ni ako ki tina tūlanga sili i te maalunga i te sefulu tau sanga i te awhaki o tino ke awhi te whakaimasaki o no te flu. Ako te awhaki o tino ni maua ni te influenza i Nisila ko pili te tūlanga sili o te maalunga ni whakamau te tau sanga nei. Tētala. At the Green Party, ko manako ki te whakafoki ni lato polo kalame mea kai tamaliki i hakonga ko te ka ora ka ako ki tēnā whainga mua mua. Ka ke tuku atu foki ki se tupe tū mau. Ka ke tuku atu foki ki ei se tupe tū mau ka whai kua whia lātou i te mālo fōu. E fua fua lātou ki whakalau wefa te polo kalame ki se whase lau a konga whakau pōpō. Ko te mea ki mawhai o mau ane ni sa maliki e se lau limas fulu afe a mea kai i a sokatoa. Mai tino o te whakai whakatau mea kai i o mokote a konga. A te fuafuanga tēnei ki te whakamoemoe ki te whakaleiaka a whakalavelave ni maa fua mai te whakati titinga o tupe mō te prokalame ni whai ne te mālo i te taimi tēnei. Ko nā nā tala tūvalu mō tātou i te whiawhingali tēnei a tau mai kurei ni whiawhiaka tō koutou. I a masaua mō te vaias fō te whalongo mai ki nisi tala mō mea tupu mō te vaias fō mai lunga tōas whenua tēnei. Whatakatu tala ni au sena li sati tēnei whato fātu.
1: Faftai lahi mo tala ngali kona sweina, kua alofa lahi atu mau molini tā mai runga kone te pimo nutu malu, manui a te weekend ne, kai tō whā mua.
0: Tō whā, manui a ngā luenga, whā.
1: Whā. Ia, ko mai me tāua ki te pimo nutu amu tina taimi, ko se fulu nei minuta te kāngo te itulai fitu. Ka tēnei la te pepehe, io miko te whātele mai tō whenua ko Laeva. Ka koi whakatale atu tāua ki a Seipua o Brian mai tūwalu, ke live mai tō whawhine mai te pima ono tūwalu, tēnei tūwalu o kawa a mea tūpu o te whakaapo Arts Festival i tūwalu. Ka tēnei la te whātele mai tō whenua ko nukulai lai whāwalua foe.